0: hevalê me zana zana karak dusê helbestên kurmanciyên xasî peyda kirin ve dawiyê da hatin weşandin.
1: Yani dişa dixwazim ya bejim em bawerim xasî bi tenê ew sê çar helbestên hal berdest me ne nivîsandine. Dibe ku xwediyê dîwan bejî, dibe ku berhemê helbestên wî gelek zêde min jî ji ber ku heta niha me nizanim helbestê wî kurmanciyan e. Yani nav keşkula da dertênê ew ya jî nîşan dide ku xasî zêdetir nivîsiye.
0: Yani niha tenê ew destê me da ki berhemê ku destê me da ye bi destxetê Zeynel Abidîn Amedîn. Yani ew xwedê rehma xulê bike nêz de wefat kir Zeynel Abidîn Amedîn. Hemû kitêbên Kurdî bi destxetekî muazzam, bi destxetekî xwe dinivîsand û wekî fotokopî belav dikir.
1: Gelek baş bû, yani gelek hêjan e lê can neguhartin te de çê dikir li gorî xwe di ewada, di nusxeya da.
0: Belî, belî.
1: Lê ama dîsa mala wî ava be Seyfil Mulûk bedîw va cemala siyahpûş bigire heta ya xasî mewlûde wî tamamî em dizanin ji xetî wî derketin.
0: Ve kitabı da ve destekte da destekte Zeynel Abidin Amel'i da em dibînim ku em bêjin ew kitabın Arabiye ki de seri da ma behsa wî kir Esmaullah derbare Esmaul Husna Fadî derbare akaide
1: ama ne perekenden olsan ne
0: perekenden yani
1: aslında ev destekte hacmi onji zeyden inin şonu
0: ne ana yani her izede penci rupel tişteki vusaye li veki keşkulek yani ana kitabı ki müstakil nine لی داویه دام بیش ملما عوی، آو هلبس داویه که ترکی و داویه دازی، آو مولیدا خاصی، آو مولیدا که دی چاپ کانالی توپرافیا دی چاپ بیم، آو هاتیه نویسندن. لی آو چیشته که دی بیش ما مسلمی آو گلک مهمه. یعنی ام از یوسا تخمین دکم، از یوسا باورم که خاصی پشت بیستو چاران گلک چیش نویسندنه. لی روشا ویا هم آبوري هم روشا سياسي نه گنجا ویا كي وان كتابان چاپ بكه بلاف بكه و نها مخابن دستمه دا توتشتكي نمايه خاصي بكي مگوت يعني 1809 نهان دا او كتاب چاپ كرنه و پشتوي او هلبستوي هنه و سروان اویا مدرسیتی هست. و خاصی پیش دوی مثلا 1903 دا یعنی از وسط تخمین دکیم یعنی هینتش دا مری سدیست نکاره بیجه.
1: بله. جبو کل برداست ما
0: برداست ما دا
1: دلیل کنه دلیل کنه.
0: عثمان صد افندی جوخه دیار بکر و سیورک نیزی هفن یعنی نو براوان دا 8 کلومتر تشتکی هست. عثمان صد افندی همان دمی دا لسیورکی مفتی سیورکی از وسط دیسا سری داز وسط بیشم از وسط تخمین دیکم های اویج مولید خاصی چه دبن اوزی مولید کی زازاکی دنویسه به همان شیوه به همان شکلی لی هرچی قاس عثمان اصاد افندیزی وکی خاصی مفتی به لی جا عالی علمی و مولید اویدا دبینن که او مزمونین که جبا مولید حاطن بکارانین Osman Asad Efendi de bir çekin nizme. Yani ce ali ilmi ve ce ali bikarani zaman ve bi taybeti peyven arabi ve farisi ve bir çekin nizme le ev taybetmendi ki din bi khuratine Osman Asad Efendi ne zamanı halke nivisan diye. Bi taybeti Osman Asad Efendi babıca.
1: Mamışı balki eşe şunu vakti kumruz beca ne zamanı gel نویسیه اصلا یه ادبی هم دوباره که ولی دبی کوی به تایبتی هل بجارت میشه. یعنی خاصی د اصلا که ادبی دا به شکل ادبیش چارچوب کلاسیک در نکته وان مضمون کلاسیک به کار هانی به کو شون اوج اصلا ادبیات نشان داده هنگ که البسوان شاعر و اوه ترجیح نکن و ریباز ترجیح نکن بهتر دیسا زمانه که روزانه زمانی که گل جیفام دیگه پارتی نکو آرمان جوانجی اوه یعنی اما بر همین وانه بودن بلکه مرو بکار و بنرخینه نشان نده گلو که او نزوه یا جی بلنده
0: یعنی بیگومن یعنی گور کریترین گور پیوان ادبیات کلاسی گاره که مری دنرخینه مری دی بیجه عثمان اصد افندی جا آلی ادبی و خاصی کمتره یا جا آلی علمه ولی اگر نه به عثمان اصد افندی زمزانه که ملمع که به سه زمان نویسان دیه yani Arabî Farsî û Tirkî yani heman demê de ew çîroka kî serî da ji bo xasî me got heman demê de ji bo Osman Esed